Uthando lwami ngawo edlula ngishimaye indlela umuhle ngayo ngathi sibhakabhaka no ngathi langaliphuma wena udinga umuntu ozokuphatha kahle ngeke.